مینو بھلے نو جن مارگ دسیا راہ دسیا وڈے بھاگاں نال میں ایسا گرو پراپت کیا۔

نکے نکے ہندے سا مہاپرکھاں دے دوانا تے ٹرالیاں چ جانا تے جدوں ہی جدوں دوان نیڑے آ جانا تے اسی تارنا گانی دوان تے پہنچ جانا نا بھی او پنڈال لگیا ہے تے اسی گانا

ایسا جوڑیا پت نے ماں جوڑیا, پہلا جڑیا پت پھر جڑی ماں. کئی باری ماپے بچے ماپے جوڑتے نے ماپے بچیاں, کئی تھاواں تے بچے بھی ماپیاں جوڑتے ہیں. بچے پہ تے کئی ہون گے جڑے بچے لے آئے ہیں, بھی جانا ہی جانا ہے جانا ہی جانا, ہجے ماپے ڈھل کرتے ہون گے نیانے لے کے آئے, میں تے جانا ہی جانا. بچے پہلا جڑ جاندے ہیں کئی دے. میں اپنی زندگی چ سب پہلا میں جڑیا, پھر سڈے گھر چ سکھی آئی. میرے پتا جی بھی ایتھے بیٹھے ہے, سڈے گھر بعد چ سکھی آئی, سڈے پروار بعد چ جڑیا. میں چھوٹا جہا پہلا امرت تاری ہو گیا, پہلا سنگھ سجیا. اس کر کے کئی واری بدھ بن جاندی ہے. ماتا پتا نو بچے جوڑ دے, وڈیاں نو چھوٹے جوڑ دے, بدھ بن دی. تے ہن ماں نو ایسا پت نے جوڑیا, ماں بھی گرو ہرگوبند صاحب گرو ہرگوبند صاحب کرن لگ گئی. تے ایک دن کہندی پترا جوڑ دے دتا ہے, پیار اتنا پا دتا ہے, ہوں درشن ہی کرا دے جاندی واری, ہوں مرن والی ہاں, بڈھی ہوئی پئی ہاں, تے مینوں ایک واری دیدار ہی کرا دے. کہن لگا ماں ایڈی دور نہیں جایا جانا, گرو ہرگوبند صاحب تک پہنچیا نہیں جانا, بڈھے ہڈ نے سفر لمیرے نے, نہیں اپڑیا جانا, پھر ادا ہی مر جاں گی. کہن لگا ماں ارداس کری جایا کر, جے توں نہیں جا سکتی ہو سکتا کدے مہاراج جی آ جان, وہ توں بڈھی ہے, وہ تکڑے نے. پت نے ویسے ہی کہتا, وہ نہیں سی چاہتا مہاراج میرے لیے اتنا لمبا سفر کر کے آن. انہیں ویسے ماں نو جویں بھی چل لگی رہے, ماں ارداساں کر دی رہا کر, ارداس کریا کرے, بینتی کریا کرے. تے شیویں پاتشاہ گرو ہرگوبند صاحب ایک دن ستگرو جی ماتا گنگا جی نو اسی چلے ہاں, کتھے جانا ہے؟ کہندے کشمیر جانا ہے. ایک دم ہی پروگرام بنا لیا, کہندے جانا پینا ہے, کوئی سددا ہے؟ کون ہے؟ کہندے اپنے ہی نے مہاراج گرو ہرگوبند صاحب. کہندے اپنے ہی ہے کوئی؟ کہندے ضروری ہے جانا. کہندے جانا ہی پینا. کیوں؟ کہندے اپنے جو ہوئے اپنے نے سددے نے جانا ہی پینا. پھر گرسکھاں نوں نال لے کے سچے پاتشاہ کشمیر دی ترتی تے او روز نالے سوت کتیا کرے, چرخہ کت کت کے مہاراج دے لئی بستر بنائے, آسن لا لیا, پلنگا بچھایا ہے, آپ تھلے چادر بچھا کے ماتا بھاگ پری پیندی تھلے. ماں بھاگ پری نام سی, تے روز مہاراج نوں یاد کردی سی. تے مہاراج لمے پینڈے طے کردے ہوئے میری دے پیری دے مالک گرو ہرگوبند سچے پاتشاہ کشمیر دی ترتی تے گھوڑے دیاں پوڑ چلن دی آواز آئی, سیوا داس بھج کے باہر آیا, چھویں پاتشاہ دے درشن کیتے ایک کری تے بے سدھ ہو گیا ویکھ کے. آ کی ہو گیا؟ مہاراج کتنا آ گئے؟ پھر ہوش وچ آیا, مہاراج دے چرناں تے نمسکار کیتی, مہاراج نوں گھوڑے تو لایا. مہاراج سیدھا ہی پوچھتے نے کتھے نے؟ ماتا جی اندر نے سچے پاتشاہ, میں ہن ہی بلاؤنا, میری ماں تے خوش ہو جائے گی. مہاراج کہندے رہن دے, جی میں رات آپاں سیندے ملا دا پرسنگ سنتے سی. کہندے رک جا سی اپنا. مہاراج کہن لگے سیوا داس تو رک جا, میں آپے جانا اندر. پلنگے تے بیٹھے مہاراج دا پلنگا لایا ہویا سی, چونکڑا مار کے اکھاں بند کر کے بیٹھی سی. تے پوت نے سکھایا سی, ماں باہر والا آسن نہ لائی اندر بھی لائی. میں شروع چ ایک دھارنا گائی, ساڈے دل پٹنے وچ آویں, پٹنے چ آن والے, پٹنے چ آیا ساڈے دل چ بھی آ. کدے کدے یاد آوے تے سمجھ لو آ گیا. ساڈی صورت وچ یاد رکھیو, ساڈے اندر تے انہیں یاد چ ہی آنا ہے نا. باہر کوئی آوے نہ آوے, ساڈے اندر یاد آ گئی جدوں تے ساڈے لئی تے آ گیا, ساڈے اندر پیار بن گیا. ماں نو سکھایا سی, ماں